ojumo ti mo je ojumo to mo wa loni ojumo owo ojumo omo ojumo iku ba le oro ni ko je olodumare iwo ni ojumo re ni ko mo wa osi ayo ni ka jo si